Таушыдызны безнең бүгенге чаралышында карашыбызны Төркестанның киң офыкларына юнәтәбез. Кояш җирне әкренләп формалаштырган, төн күкне кешенең ярына диярлек бикләгән бу борынгы җирдә кеше белән тормыш арасындагы бәйләнеш гадәти тормыштан күпкә тирәнрәк мәгънәгә ия. Бу сәяхәтнең

0: Үзәгендә Шәңгыз Айтматов тора. Аның әдәбияты шәхеснең ичке дөньясын, социаль үзгәрешләрен һәм язмыш белән урнаштырган нечкә киренкелекне берләштерә. Айтматовны оку бу хикәя артыннан барудан да күбрәк аңлата. Бу ичке сәяхәт, төрле хисләр бер үк текст эчендә янәшә йөргән тирән каршылык. Шәңгыз Айтматов 1928 елның 12 декабрендә хәзерге Кыргызстан шикләрендә урнашкан Шәкер авылында туган. Ул чакта Советлар Берлегенә бәйле булган Кыргыз үз идарәле җөмһүриятының авыл җирлегендә туган Айтматов балачагын традицион тормыш һәм авыл мәдәнияте белән сугарылган килеш үткәргән. Бу башлангыч тәҗрибәләр аның әдәбиятында кешелек, табигать һәм җәмгыять арасындагы мөнәсәбәтләрне тирәнтен өйрәнү өчен төп чыганакларның берсе булган. Ул 2008 елда Германияның Дюрнберг шәһәрендә вафат булган. Айтматовның иң мөһим әсәрләре арасында Җәмилә, Җир ана, Хушлаш, Гөлсәри, Ак карап, Ана бүренең хыяллары һәм гасыр дәвам иткән көн бар. Җәмилә мәхәббәт һәм шәхси ирекне өйрәнә. Җир ана сугышның кеше тормышына җимергеч йогынтысын сүрәтли. Хушлаш, Гөлсәри кешеләр һәм атлар арасындагы бәйләнешне сүрәтли. Ак карап бала дөньясының нечкәлеген күрсәтә. Ана бүренең хыяллары табигать һәм кешелек арасындагы киренклекне тикшерә. Гасырдан озын бер көн әсәре исә, хәзерге дөнья белән традицион кыйммәтләр арасындагы каршылыкны көчле итеп сүрәтли. Бу әсәрләр Айтматовның гомум кешелек темаларына ирешүдәге әдәби осталыгын күрсәтә. Шәңгыз Айтматовның хикәя дөньясында кеше һәм аның мөхите арасындагы бәйләнеш сүздәр аша түгел, тирәнрәк интуиция аша урнаштырыла. Аның текстларында табигат бар тик фон булудан туктый һәм вакыйгалар барышын билгеләүче тере җанлы элементка әйләнә. Бу әгәрәмдә кешелек шикләнгән һәм йогынтылы зат буларак яши. Үз яшәешен саклап калырга тырышканда, бәйле булган тәртип өчендә даими рәвештә тигезлек эзли. Әмма вакыт сызыклы сызык кебек алгы бармый. Төрле шурлар һәм катламнар хикәя эчендә бер-берсенә үрелеп, кешелекнең сәяхәтен билгесез, ләкин өзлексез агымга әйләндерә. Айтматов текстларында иң көчле киренкелекләрнең берсе үзгәрүчән яшәү рәвеше һәм традицион кыйммәтләр арасындагы каршылык. Персонажлар еш кына бу ике шик арасыннан төгәл сайлау ясый алмыйлар. Бу аларны эчке көрәшкә китерә. Автор кешелекне камил затлар итеп түгел, ә аның уңай һәм тискер яклары белән сүрәтли. Бу алым аның персонажларын абстракт фигуралардан чынбарлыкка якынрак тирәнлеккә күтәрә. Шәңгыз Айтматовның Җәмилә әсәрендә мәхәббәт иң гади һәм ирекле формада күренә. Ләкин бу хикәя хисләр берлеге турында гына түгел, ә шәхеснең үз юлын сайлау батырлыгын да тынығына сүрәтләгән текст. Җир ана әсәрендә исә сугышның җимергеч йогынтысы ананың ныклыгы белән бергә корыла. Бу тирән өзелү фронт сызыгыннан читтәге тормышларга үтеп кереп, кешелекнең иң тирән каршылыгын һәм уртак вөҗданын ачып бирә. Ана бүренең төшләре әсәрендә табигать кешеләр контрольдә тоткан майдан буларак түгел, үз канонлары булган бәйсез берәмлек итеп күрсәтелә. Кешенең катышуы исә күп очракта шушы балансның бозылуына китерә. Табигаттагы тигезлекне какшатучы нәтиҗә тудыра. Мәңгелек буран яисә гасырдан озын бер көн әсәре исә мифологик хикәяләрне хәзерге дөньяның технологик йөзе белән кушып, кешеләргә төп сораулар калдыра. Без нәрсәне сакладык, нәрсә югалттык, кая барабыз? Шәңгыз Айтматовның теле гади булып күренсә дә, аның көчле эчке ритмы бар. Ул күрсәтмәлек, ғәжәйеп ҡупшы һәйкәлләрен ҡоша. Кеше ярына турыдан тору ҡағыла торған ғибәрәт тудыра. Бу ғәделек табиғатның киң һәм жанлы тасвирламалары белән берлектә текстларға тирән мәғнә бирә. Һәр җөмлә оқушыны үзенең эчке дөньясына җәлеп итүче чакыруга әйләнә. Аның әсәрләрендә авырту еш күренсә дә, ул караңгы өметсезлеккә әйләнми. Югалтулар шулай ук яңадан уйлау һәм искә төшерүнең башы. Аның хикәяләрендә тынлык бушлык түгел, кешенең үз тавышы белән ошашуы. Бер яктан, Айтматов әдәби шәхес кенә түгел, оқушыны үз-үзен уйлануға чакыручы хикәя сөйләүчедә. Тавышы дәзмәбезнең бүгенге чаралышын төгәлләгәндә дола җиле колакларыбызда пышылдавын әле дә дуап итә. Кайбер тавышлар ишетелү белән генә шикләнми, алар безнең эчебездә тирән тамыр җая.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Татарстан хәбәрләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Татарстан медиа киңлекләрендә Төркиянең Эге диңгезе төбәгендә урнашкан Гүлсу татар авылы турында язмалар дөнья күрде.
1: Бусы тагайбәтти.
2: Бусымы?
1: Авызының тәмен белә.
2: Белмәм я.
3: Сезгә ничә яшь абый? 63 маша.
2: Хәзердән соң 60-тан соң ел саен атая кеше.
3: Әле тормыш башлана гына яши башлый.
4: Абзый бармы байлыкларың, торышларың, бай кебек. Үзең туган айлар кебек, телең сары май кебек.
3: Машалла, тагы бирне җырлаган идегез әле сез. Тагы бирне.
4: Җифәк элдем читәнгеле, җилбер-җилбер итәргә. Җитте вакытлар китәргә, инде ни хәл итәргә.
3: Машалла, машалла. Насыйп булсын тагын очрашырга, иншалла.
4: Иншалла. Минем әле әзберем дә көбие дә көбесен оныттык.
3: Искә төшүрбез әле тагын, Алла берсе.
0: Татарстанның Булгар радиосы алып баручысы һәм актив сәяхәтче Фаил Агыйматов быел Төркиянең көнбатышында Маниса вилаятының Алашәһир илчәсендә районында урнашкан Гөрсу татар авылында Корбан бәйрәме вакытында булып татарларның тормышы белән танышты.
5: Саулармысыз? Ассаламу алейкум, мөхтәрәм кардәшләрем. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән миңа милләттәшләребез яшәгән 4-нче татар авылы Гөрсу дигән Төркиядәге урнашкан авылда булу насыйп булды. Әлеге авылның табигате дә, кешеләре дә мине шул мәгънәсендә гашык итте, күңелемне җәлеп итте һәм бик хуш килде минем күңелемә. Табигатенә килгәндә, Гөрсу дигән татар авылы, аның инде исеме дә шул кадәр матур, гөрләп аккан су дигән мәгънәне кыскартып ясалган әйме. Инде минем Төркиягә гизүләрем, сәяхәтләремнең 4-нчесе иде бу татар авылы. Беренчесе Госмания, Бүгредәлек, Әфәнде күпере. Һәр берсе шундый шигъри, матур, күркәм, образлы әлеге татар авыллары, Гөрсу дигәне дә менә үзенчәлекле. Беренчедән аның табигаты ул биек таулар итәгендә урнашкан һәм аның кай тарафларыннан күз салсаң да биек-биек таулар калкып тора. Ул тау башларында ап-ак карлар, алар хәтта болытларга тиеп торган шикелле шундый карасаң, болытлы көнне, ә миңа инде бу Гөрсу дигән авылда болытлы көнне дә, кояшлы көнне дә булу насыйп итте. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән искиткеч гүзәл манзара, авылның табигаты менә шундый, ул яшиллек биредә, яныннан гына олы юл уза, бик матур итеп җәйелеп ята, йөзем басулары, зәйтүн басулары, агачлыклары, һәм инде болынлыклар, менә шушы яктан әлеге татар авылы Гөрсу дигән милләттәшләрем яшәгән татар авылы искиткеч гүзәл табигатьле манзаралы. Ә инде кешеләренә килгәндә, алары тагын да сөйкемле, тагын да шундый ачык йөзле, кунакчыл булулары мине шын мәгънәсендә инде таң калдырды дисәм хиҗар туры булмас. Гөрсу дигән татар авылы милләттәшләребез инде 3-нче, 4-нче буын яшиләр икән. Һәм алар менә Казаннан килгән кешеләрне шулкадәр сагынганнар, мин инде алар кычаклап, күрешеп, үзләре сөйләп, җырлап, хатирәләре белән уртаклашып, менә шулай алар белән шушы кыска гына булган берничә көн эчендә шулай аралашу күңелемә шулкадәр хуш килде. Инде менә сезнең белән дә уртаклашырга булдым шушы тәсирләрем белән. Иң зур вакыйга, әлбәттә, инде ул бөтен мөселманнар өчен изге булган Корбан бәйрәмен миңа милләттәшләрем белән бергә каршылау булды. Шушы авылның искиткеч матур, әле яңарак кына төзелгән мәчетендә гаит намазы уку бәхете насыйп булды милләттәшләрем белән. Бер сафка, бер рәткә басып, имамның вәгазен тыңлап, бергә-бергә намаз укып, бергә намаздан соң күрешеп, бергә дуалар кылу, бергә изге теләкләр теләү, намаздан соң чыгып инде мәчет янында махсус утыргычлар бар, махсус урын бар, шунда сөйләшеп утыру, фикерләр алышу, бу инде тормышымның бер якты хатирәләре, ынтылмас бер могҗизавый мизгелләре дияр идем.
0: Милләт, татар теле һәм дин темаларын яктырткан тапшулары, шулай ук зур вело сәяхәтләре белән танылу казанган татар журналисты Фаил Агыйматовның Төркиядәге Гөрсу татар авылындагы очрашулары турындагы язмасын тәкъдим итәбез. әңгәме вақытында ауылды шәуші милләттәшебез Исхақ Айдың фикерләрен дә ишетерсез.
6: Хәйерле көн, дусларым. Менә мин елға яндатырам. Күрәсезме, ничек агып тора елға? Бу елға Татарстанда түгел, бу Төркиядәге татар авылы янындан ага торган елға. Әлеге авылның, татарлар яши торган авылның исеме Гырсу. Гырләп ага торган суны аңлата. Менә шушы елгадыр, бәлки шулай гырләп актым икән. Хәзер шушы авылда яшәүче минем милләттәшем Исхак абый. Исәнмесез, Исхак абый? Хәерле көн.
7: Исәп.
6: Менә шушы елга турында, авылыгыз турында безнең тыңлаучыларыбызга, кардәшләребезгә аңлатыгыз әле. Бу елга сез үскәндә, бала чагында, кичкенә чагында да шулай ага идеме? Су күбрәк идеме?
7: Яз көнне дә ага ул заман. Киселмие без бала заманда. Аннары кураклык керде 85 елларында дий кари, 1985. Аннарсын куракка чикте. Булай акканы юк ие, арада бер агы бала бу сәне әйбәт ага шу анда. Шөкер. Яңгырлар көп яугач.
6: Язым бетмейме бу?

Türkiye Ovazı Radyosu her vakit akışa yanınızda. Мактарам тавышлар, Түркия Авазы радиосының татар телендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.